0: bakit ikatek met ugalik adi umumno
1: yo
0: wenta si kalang biagku.